Nej, du er the tolcha. Nej, du er the tolcha. Nej, du er the tolcha. Nej, du er the tolcha. Nej, du er the tolcha. Nej, du er the tolcha.